0: نے مختلف وزارتوں سے متعلق کئی پارلیمانی کمیٹیوں کی عصر نو تشکیل کی ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بھارت روہاری مہتاب کو خزانہ کی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جس میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل ہیں۔ جناب برلا نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کو امور خارجہ کی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل ہیں۔ ریلوے کی کمیٹی کے سربراہی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سدھیر گپتا کریں گے۔ جناب برلا نے لوک سبھا کی رکن ڈاکٹر کاکولی گھوش دستیدار کو کیمیکلز اور کھادوں سے متعلق کمیٹی کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ چرنجیت سنگھ چننی زراعت، مویشی پروری اور خوراک کی ڈبہ بند کی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رادھا موہن سنگھ دفاع سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ راجیو پرتاپ روڈی کی آبی وسائل سے متعلق کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دیہی ترقیات اور پنچایتی راج سے متعلق کمیٹی کی سربراہی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سپتگیری علاقہ کریں گے۔ اسی طرح بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کو مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ان کمیٹیوں کی مدت کار پچھلے مہینے کی 26 تاریخ سے نافذ العمل ہوئی۔ تعلیم کی وزارت نے کلاسیکی زبانوں کے مطالعات کے لیے 5 مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے محکمے نے کلاسیکی آسامی، کلاسیکی بنگالی، کلاسیکی مراٹھی، کلاسیکی پالی اور کلاسیکی پراکرت کے مطالعات کے لیے 5 مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ مہارت کے مراکز آسام کی تیج پور یونیورسٹی، مغربی بنگال کی وشو بھارتی یونیورسٹی، پونے کے دکن کالج، پوسٹ گریجویٹ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سینٹرل یونیورسٹی آف اڑیسہ اور سینٹرل یونیورسٹی آف گجرات میں قائم کیے جائیں گے۔ اس اقدام کے تحت اعلیٰ سطح کی علمی تحقیق، لسانی و ادبی ورثے کے تحفظ اور اسے ڈیجیٹل شکل دینے، نیز ان کلاسیکی زبانوں سے متعلق علمی معلومات کو وسیع پیمانے پر عام کرنے کے لیے خصوصی ادارہ جاتی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ان 5 مراکز کا قیام بھارت کی کلاسیکی زبانوں کے مطالعے، تحقیق اور تحفظ کے لیے دارا جاتی نظام کو مزید مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: 19واں پرواسی بھارتی دیوس کنونشن اگلے سال 7 سے 9 جنوری تک مغربی بنگال میں کولکتہ میں منعقد کیا جائے گا۔ کنونشن وزارت خارجہ اور مغربی بنگال سرکار کے اشتراک سے منعقد کیا جائے گا۔ اس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے، جبکہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گی اور پرواسی بھارتی سمان اعزازات تقسیم کریں گی۔ وزارت خارجہ کے مطابق پرواسی بھارتی دیوس مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت کے طور پر منایا جاتا ہے، جو 9 جنوری 1915 کو جنوبی افریقہ سے بھارت واپس آئے تھے۔ اپگریڈ کیے گئے آئی ٹی آئیز کے ذریعے پردھان منتری ہنرمندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی اسکیم پی ایم سیتو کا آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرونیئرشپ کی وزارت کی اسکیم پی ایم سیتو کا آغاز پچھلے برس 4 اکتوبر کو ہوا تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس اسکیم کا مقصد صنعت پر مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا، تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے۔ یہ اسکیم بھارتی صنعتی تربیتی اداروں آئی ٹی آئیز کو جدید صنعت سے ہم آہنگ تربیتی اداروں میں تبدیل کر کے پیشہ ورانہ تربیت اور بہتر معیار کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اسکیم کی مجموعی لاگت 60,000 کروڑ روپے ہے، جس میں 30,000 کروڑ مرکز کی جانب سے، 20,000 کروڑ ریاستوں کی جانب سے اور 10,000 کروڑ روپے صنعت کی طرف سے تعاون شامل ہے۔ آئی ٹی آئیز نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کے لیے صنعت میں روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ دستکاری کی تربیت کی اسکیم سی ٹی ایس کے تحت سرکاری اور پرائیویٹ صنعتی تربیتی اداروں میں انجینئرنگ اور غیر انجینئرنگ سے متعلق روزگار کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ اس کورس کی مدت 6 مہینے سے 2 سال تک ہے۔ دلی سے ہرشیتا اوجھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: نیتی آیوگ کے رکن راجیو گابا نے تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے جغرافیائی، تکنیکی اور اقتصادی ماحول سے ہم آہنگی کرتے ہوئے ایک انضباطی فریم ورک تشکیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی سازوں کے سامنے انضباط اور ترقی کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا ہی ایک چیلنج نہیں ہے، بلکہ ایسے ضابطوں کو طے کرنا ہے جو اختراع

0: سابقت اور سرمایہ کاری کی حمایت کرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کے حامل ہوں۔ جناب گابا کل نئی دلی میں پانچویں کوارٹرلی اقتصادی کانکلیو کے مکمل سیشن سے خطاب کر رہے تھے، جس کا موضوع تھا تیز رفتار تبدیلیوں کے دور میں ضابطہ جاتی نگرانی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہوائی اڈوں پر عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کر کے شہری ہوا بازی کے بنیادی ڈھانچے کو کس طرح بہتر بنایا ہے۔ پیش ہے کیمپیگوڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے متعلق بنگلورو کے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: بنگلورو کا کیمپیگوڈا بین الاقوامی ہوائی اڈہ آج ایک بڑے مسافر اور کارگو مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے، جو ٹیک سٹی بنگلورو کو بھارت اور دنیا بھر کے مختلف مقامات سے جوڑتا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اس ہوائی اڈے نے 4 کروڑ سے زیادہ مسافروں کو خدمات فراہم کی، جبکہ بین الاقوامی مسافروں کی تعداد میں تقریباً 24% کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال کے دوران اس ہوائی اڈے پر تقریباً 2,80,000 طیاروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے سال اس نے 5,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ سامان کا نقل و حمل کیا، جس کے ذریعے کاروبار کو بھارت اور بیرون ملک کی بڑی منڈیوں سے جوڑا گیا۔ چیک ان اور سامان رکھنے کی جدید سہولیات، فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے، لاؤنجز اور شاندار اندرونی ڈیزائن کی وجہ سے اسے سوشل میڈیا پر بہت سراہا گیا۔ ٹرمینل 2 کا باغیچے کے تصور پر مبنی ڈیزائن، سبز دیواروں، لڑکتے باغات، خوبصورت مناظر اور کاریگری کے ساتھ بانس کا استعمال قدرتی روشنی کو اندر آنے دیتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ بنگلورو کو گارڈن سٹی یعنی باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائی اڈہ مسافروں کے لیے سہولیات، جدید بنیادی ڈھانچے، منفرد طرز تعمیر اور سخت حفاظتی انتظامات کو یکجا کرتا ہے، جبکہ شہر کی خصوصیات اور مزاج کی بھی عکاسی کرتا ہے جس کی یہ خدمت کرتا ہے۔ بنگلور سے سوزندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو طلب کیا اور پاکستان کی جانب سے بھارتی سرحد میں غیر قانونی دراندازی کی مسلسل اعانت کرنے کے خلاف پاکستان سے سخت احتجاج درج کیا۔ بھارت نے پنجاب کے فیروزپور سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر جمعے کے روز پیش آنے والے ایک واقعے کے بارے میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو بھی یکسر مسترد کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فریق کو بتایا گیا کہ 3 افراد بھارتی علاقے میں داخل ہوئے اور بی ایس ایف کی جانب سے کئی بار پاکستان واپس جانے کی وارننگ دیے جانے کے باوجود وہ سرحدی باڑ کی طرف بڑھتے رہے۔ ان افراد کی جانب سے فوری خطرہ پیدا ہونے کی صورت میں بی ایس ایف کو کارروائی کرنی پڑی۔ بھارت کے مطابق یہ واقعہ پاکستان کی جانب سے سرگرم مسلح منشیات کے گروہوں کی جانب سے بار بار سرحد پار نقل و حرکت کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سرحد پار دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں اور پاکستان کی سرحدی محافظ فورسز کی ملی بھگت کی تحقیقات کرے اور اسے روکنے کے مناسب اقدامات کرے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریبات میں تقریباتی شمع روشن کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ کیپٹن مچھر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران جناب نتن یاہو نے فضائی حملے کو ناکام بنانے میں ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں بھارت، اسرائیل اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹن مچھر کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ جناب نتن یاہو نے کہا کہ تقریباتی شمع روشن کرنے کا اعزاز روایتی طور پر اسرائیلی شہریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس لیے کیپٹن مچھر کو یہ دعوت نامہ ان کی بہادری اور خدمات کا ایک غیر معمولی اور اہم اعتراف ہے۔ کیپٹن مچھر اس وقت ابوظبی میں زیر علاج ہے اور صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کاکپٹ میں ہونے والے حملے کے دوران غیر معمولی دلیری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 174 مسافروں کی جانیں بچائیں۔ آئی جی ناگویا میں ایشین گیم 2026 آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس طرح دو ہفتے سے زیادہ عرصے تک جاری کھیل کود کا یہ شاندار مقابلہ ختم ہو جائے گا. ایشیائی کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا سٹی میزو پارک ایتھلیٹک اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی. اسی مقام پر افتتاحی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی. اختتامی تقریب بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگی.

0: دارالانکوائری انکوائری کی خاطر کرائم برانچ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ مبینہ واقعات نئی دلی کے علاقے میں کل احتجاج کے دوران پیش آئے تھے۔ اس وقت پولیس اہلکاروں کو امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ دلی پولیس کے مطابق مزید تحقیقات کے لیے یہ شکایتیں کرائم برانچ کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر اگلے 2 دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے بقیہ حصوں، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کے کچھ اور حصوں، نیز شمالی کرناٹک کے اندرونی علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کا امکان ہے۔ یمن کی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں اہم محاذوں پر حوثی لڑاکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے حوثیوں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ سعودی شہر ریاض کو میزائل اور ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرکار کی مسلح افواج نے 2 محاذوں پر حوثی کمک کے خلاف 97 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں 260 حوثی لڑاکوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور 44 فوجی موٹر گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ نیز سپلائی ساز و سامان تہس نہس ہو گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ فورسز نے سنا اور سادہ میں حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ٹکراؤ والے اہم محاذوں پر لڑائی میں تیزی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 53 کلوگرام کے فری اسٹائل کشتی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر انتم پنگھال کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر بھارتی خواتین کی گولف ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کی ہے، جو آدتی اشوک، پرنوی سارتھورس اور دیکشا ڈاگر پر مشتمل ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیل آج اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ اس طرح 2 ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری کھیل مقابلوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بھارت نے 20ویں ایشیائی کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر 4تھے مقام پر رہا۔ ان میں سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے شامل ہیں۔ ان کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا شہر میں پلومو میجو اسٹیڈیم میں ہوگی۔ یہ تقریب اب سے کچھ دیر بعد بھارتی وقت کے مطابق 2:30 بجے شروع ہوگی۔ بھارت کی سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا اختتامی تقریب میں بھارتی دستے کی پرچم بردار ہوں گی۔ بھارتی مکے بازوں کا دستہ ایشیائی کھیلوں میں اپنی شاندار مہم کے بعد نئی دلی واپس آ گیا ہے۔ اپنی آمد کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مکے باز لولینا بورگوہین نے، جنہوں نے اپنی سالگرہ کے دن خواتین کے 75 کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا تھا، اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی اس جیت نے اس سنگ میل کو اور بھی خاص بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایشیائی کھیلوں میں دوسری بار مقابلہ کرنے سے انہیں اپنے کھیل کو بہتر بناتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتنے کا موقع ملا، جبکہ سابقہ کھیلوں میں انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔
1: ہر ایتھلیٹ کا سپنا رہتا ہے کہ بڑے کمپٹیشن میں جائے، وہاں گولڈ میڈل لائے۔ ایشین گیمز اتنا بڑا کمپٹیشن ہے اور اوپر سے میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل تھا کیونکہ میرا برتھ ڈے تھا، اور اسی لیے بھی اسپیشل ہے کہ میرا سیکنڈ ایشین گیمز ہے اور لاسٹ ٹائم میرا سلور تھا، تو میرا مائنڈ میں پورا تھا کہ مجھے اس بار کلر چینج کرنا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت بہت زیادہ اسپیشل ہے۔
0: بھارتی فضائیہ نے آج ملک کے مختلف شہروں میں دوسری سیکھوں انڈین ایئر فورس میراتھن کا اہتمام کیا۔ ان شہروں میں دلی، ممبئی، چنڈی گڑھ، گوالیئر، بنگلورو، گوہاٹی اور جودھ پور شامل ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے نئی دلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں اس میراتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بھارتی فضائیہ کی جنوبی فضائی کمان کی جانب سے آج تیرونتپورم میں واقع لولو مال میں سیکھوں انڈین ایئر فورس میراتھن SIM 2026 کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تندرستی اور لوگوں سے رابطے کے سلسلے میں بھارتی فضائیہ کی ایک اہم پہل ہے۔ یہ پروگرام بھارتی فضائیہ کے واحد پرمویر چکر یافتہ فلائنگ آفیسر نرمل جیت سنگھ سیکھوں کی عظیم قربانی اور بہادری کو یاد کرنے اور حب الوطنی، نظم و ضبط، جسمانی تندرستی، صحت مند طرز زندگی اور ملک کے تئیں خدمت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے منعقد کیا گیا۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ملک کے اداروں، ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی قوت پر وکست بھارت کا سفر آگے بڑھے گا۔ مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریجی نگر اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کی انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ صنعتی تربیتی اداروں کی کایا پلٹ کے لیے شروع کی گئی پی ایم سیتو اسکیم کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا ماہے تمل ناڈو پدوچیری اور کرائیکل میں